अनि महारूपान्तरणं प्राप्नुवन्ति इति रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः। संयुक्तराष्ट्रसभायां पाकिस्तानाय भारतस्य दृढप्रत्युत्तरम् उक्तञ्च यत् जम्मूकश्मीरं वर्तते भारतस्य अभिन्नम् अङ्गम्। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य बिहार कर्नाटक हिमाचलप्रदेश जम्मूकश्मीरेषु अतिवृष्टेः व्यञ्जितं पूर्वानुमानम्।